災完了、圧巻、ビースキャリー、変形、ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイア、コンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。
1: 君にクラクラクランキーなのです。でもでもまだ名前も知らん。ここもサクッとロッテクランキー、
2: アーモンドチョコレートもよろしく。
3: タッパついてくる、ついてくる、頭がついてくる。今年は頭つきのポタッポちゃん当たるよ。
4: やっぱこれだね、ロッテのトッポ。
3: パイの実コアラのマーチでも
5: 二人は頭だけ
6: 回る。うるさくしてるとパパに叱られちゃうわよ。
7: 光るアンパンマンパジャマだ。
6: じゃあ
8: アンパンマンパジャマが親子で当たるよ。キャンペーン実施中。

0: 栄養たっぷり、美味しさたっぷり。家族の時間、あったまろハウスのシチュー。
1: 人間って不思議だ。伝えたいことほど胸の遠くからやってくる。胸の遠くに行きたがる。ある時は言葉だったり、音楽や映像だったり、またデータだったりする。溢れるものを溢れるままに、人に広がる情報通信。人の遠くを近くにしたい。あなたに情報の力を。 NTT グループ。

0: We got a score to settle, Cinquim. Yeah, it's plumber pummeling time.
1: Wolfie! That's our camp counselor, Sean. He loves to tell scary stories.
2: Leap out of the woods!
3: Yes, but can he tell why kids love Cinnamon Toast Crunch?
4: Spellbinding?
1: Look out for this, Tom. Cinnamon sugar swirl sparkling on every awesome bite. Cinnamon Toast Crunch, an intriguing part of the sound recipe.
5: It's so good, it's scary.
1: Cinnamon Toast Crunch, the taste you can see.
6: Now you can scare up some fun with two Our Real Monsters flipbooks, one in each specially marked box of Cinnamon Toast Crunch.
7: ウルトラマンダイナ前作ウルトラマンティガのエンディングを含むウルトラマンシリーズのサウンドバイブル CD 最新版ウルトラマン全曲集98 11月10日発売
8: ガッツブラスター発射アタッチメントで音が変わるリーフラッシャーで遠心だこれで君もスーパーガッツ隊員だブレイクシューターもよろしく
9: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりましたみんな大好きミッキーマウス学習帳セイカノートから

0: でこの落ちしない腸は油汚れの少ない唐揚げ粉。
1: サッカーの柳沢が
2: コーチ行くしかねえよ
3: というわけで、天ぷらを美味しく揚げるには黄金です。
2: どういうことだよ。
4: カラッと揚がってサクッと美味しい昭和天ぷら粉黄金。
5: いでよ BB 戦士。宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
6: 撃てジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。
4: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: Jeopardy. Any questions? Weeknights at 7, only on WTVD Channel 11.
1: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、聖火の音から。

君だけのオリジナルゲームが作れる書き込みイベントシステム。このゲームだけで出会える62体の新怪獣軍団、最強のヒーローを目指せ。

統木管アートデザイン、フィガーガッツリング発信、ガッツドリル出動、完全変形で宇宙へ飛び出せ。お正月は大山チーム漢字アスバロンで遊ぼうぜ。他にもヒーローが飛び出す立体ブロック、パノラマ図鑑はウルトラマンティガ、キタローカルタもついてる。全サービスは光るスパークルスター、テレビマガジン2月号発売中。

0: イアーエンブレム楽しみだな。マルス本当に会いたかったんだよ。みんな随分たくましくなっちゃって。
1: スーパーファミコンに新たなる伝説、愛と勇気のシナリオ、ファイアーエンブレム紋章の謎、24メガで新発売。
0: 私の思いが物語になる。
2: Horrifying, isn't it?
3: Well, what's the matter? Hey, kid, I don't get it. You got it made. You got $47 million. You got my TV contract. What more could you possibly want?
4: I want rent!
5: Who's the greatest mudskeeper of them all?

0: Psst, it's Lucky. Don't wake up Mom and Dad.
1: This is Saturday Mornings on MonsterCast.
2: Shidoda! Guts Hyper Gun! 3つのカートリッジを使い分けろ。行くぞ、スパークレンス。光る、鳴る。君もこれでガッツ隊員だ。ガッツアタッシュもあるぞ。
3: オーバーフォース。その時誰が予測し得ただろうか。対戦の始まりを。
4: 出撃してください。
3: 360度が戦場となる 3D 空間シミュレーション、オーバーフォース、好評発売中。
5: わわわわ、グミのわわみんなわわわわわわ、グミのわわ。

0: 違うハウスの麦茶。
1: 当然ですが
2: 家でピエット
1: と思ったら、なんと
2: 街でもピエット
1: と思ったら、
2: 家でピエット
1: と思ったら、
2: 街でもピエット
1: と思ったら、
2: 家でピエット
1: と思ったら、
2: 街でも家で
1: PHS 対応のデジタルコードレス本 NTT ピエット誕生。
2: 一式はピエット一つ
3: NTT。
4: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りしました。
5: フォーチャンのファイト10
6: 一緒の笑顔があ
7: ったまろう。ハウスのシチュー。
8: 止めてくれないとこのまま行ってしまうわ。
9: 俺のことが好きならきっと止まってくれる。
10: 好きだ。北海道で生まれ育った本格化マイショー。
11: Has to be the half-day school.
12: This is even better.
11: Then it's Hadsy's, my crunchy sweet new corn and rice cereal.
13: But half the sugar of most sugar-coated cereals.
12: How does it taste so sweet?
11: That's my secret. It's Legree. Now what?
13: Half a car.
14: I'm halfway there.
12: Half a bridge.
11: Nice work, kids. New Hadsy's are a crunchy sweet part of this balanced breakfast.
15: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.

0: よかったね。お座敷の方取っときましたから。あら、おいくつですか？
1: タウンページで選びました。
2: あ、ここも座敷がある。
3: 本当？めくれば発見。
4: ああ、いい感じ。
5: ここの豆腐は美味しいでな。
4: ほんまや。
5: ベリーグッド。
1: タウンページで選びました。
6: 豆腐、
7: 豆腐。
3: めくれば発見。
8: NTT

0: A father's desperate sacrifice. A young boy survives to swear an oath. I swear to devote my life to the destruction of piracy and injustice. My sons and their sons shall follow me. This is the legacy of my family. A vow handed down from father to son for over 500 years. Now, in the year 2040, I am the ghost who walks. I am the Phantom. Look up.
1: パソコンモバイルフェア。
2: 神
3: 戸と淡路島を結ぶ明石海峡大橋、4月5日開通。
4: 新しい橋がある。新しい兵庫県。行こ
5: う。電車運転ゲーム、電車で GO 登場。
6: ママ、タイト
7: 的場浩司、キューちゃん、食べる。
8: キューちゃんっていいやつだな。おっす。
7: 東海漬物、キュウリのキューちゃん、さらに美味しく、新登場。
8: 自然派グッズ、当たります。
9: 行ってきます。ただいま。何もないな。行ってきます。ただいま。
10: 始めよう、チャレンジ1年生。
11: 赤だ、起きるぞ。 1080 スノーボーディング1080、スピードもトリックもサンディースティックで思いのまま。ニンテンドー64 1080スノーボーディング。
12: スピードだよ。そうだよ。
13: 知ってるよ。
14: 知ってるよ。
15: ジュニアならスピード上手くなる。

0: 番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りします。
1: バーモント、
2: お腹すいたら
1: バーモント、
2: お新しくなった
1: バーモント、ニューリンゴと蜂蜜、コクがある、
2: そしてマイルド、
1: ハウスバーモントカレー、バーモント、
2: 新しいじゃん、
1: 新しいじゃん、バーモント。

0: 言、やるときはやる、見るときは見る、聞くときは聞く、電話するときは電話する、私はずっと NTT。 人間、やるときはやる、見るときは見る、聞くときは聞く、電話するときは電話する、私はずっと NTT。
1: NTT

0: 福岡に電話しなきゃ。
1: 福岡まちごと割引。
0: あ、東京に電話しなきゃ。
1: 東京まちごと割引。市外局番を選ぶまちごと割引は NTT の
2: 提供です。
0: あ、電話しなきゃ。
2: あ、札幌に電話しなきゃ。
1: 札幌まちごと割引。
0: あ、大阪に電話しなきゃ。
1: 大阪まちごと割引。市外局番を選ぶまちごと割引は NTT の
2: 提供です。
0: あ、電話しなきゃ。
3: NTT

0: Clorets. Now a new mini mints.
1: ファイアーエンブレム楽しみだな。マルス本当に会いたかったんだよ。みんなずいぶんたくましくなっちゃって。
2: スーパーファミコンに新たなる伝説、愛と勇気のシナリオ、ファイアーエンブレム紋章の謎、24メガで新発売。
1: 私の思いが物語になる。

ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: この後はダウンタウンのロープいい感じ。
1: デスコハウスなら
2: ピアノが弾ける、
3: カラオケができる、
4: 夫婦のプライバシーが守れる。

0: button moon, shining very brightly in the large blanket sky. I wonder where all those bubbles are coming from. The Spoon family are on another trip to Button Moon. Some of the bubbles are flying around the spaceship and going pop, pop.
1: ガッツメカを搭載して発進せよ! ベラック4スタンバイ! 万能戦闘母艦アートデス1号! そしてダイブハンガー!
2: シャー!登場!
1: 新ウルトラマンワールド! 迫力のリアルサウンド! 吠える!叫ぶ!鳴る! ショックセンサーで声が出る! ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場!

0: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、聖火ノートから。
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: のシチュー。
1: いつでも、そしてどんな時でも、あなたに気持ちを伝えたい。
0: 全国へあなたのお花をお届けします。
1: お申し込みはご覧の電話番号まで。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンライト、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: いでよ BB 戦士、宇宙と大地を守るために、君と一緒に戦うために、 BB 戦士が今ここに集う。 SD ガンダム BB 戦士シリーズ、バンダイのプラモデル。
2: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身エスプレンダー、ウルトラマンガイア、シグタインシリーズ、これもあるぞ。
3: 冒険が熱い、育成が熱い、バトルが熱い。プレイステーションで最強のデジモンを育てろ。育成 RPG デジモンワールド、好評発売中。
4: バンダイカードダス、ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。
5: Oh, we're so sorry to hear about your brother that passed away. He gets five big booms. Boom! Boom! Boom! Boom! Boom! Thunder!
6: Automatic water weapon, batteries not included, with up to 30 feet of firing power. An extra clip for reloading, a shoulder strap for moving out. There's also the M16 rifle, the sidekick pistol, the RPG rocket water launcher, the AK centerfire.
7: The field, the sound.

0: 時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今よみがえる。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
1: 64
2: あら、探し物？
3: すべてのゲームボーイカセットからウルトラキャラがゲットできる。全部集めりゃ
2: 101体
4: ウルトラマンバトルコレクション。
5: 続々登場、ダイノゾーン。自慢の剣で悪を切れ。ヘラトプス三兄弟参上、合身トリブレードス。
6: Yeah, I'll get you.

0: York's finest, finest, loudest firemen of all.
1: You bet.
2: We're the seven little dwarfs and we are postmen.
3: We're carrying the mail over hill and over dale.
2: And though we may be tinier than most men, we'd like it understood, we're very, very good. 'Cause Happy Grumpy,
3: Sleepy Sneezy,
2: the Duck and Bashful too,
3: and even little Dobie knows the mail must go through.
2: No, nothing can detain the little postman.
3: No, neither wind or rain, neither snow or hurricane,
2: nor hail can stop the seven dwarfs
3: from delivering the mail.
4: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
5: 登場、新ウルトラマンワールド。迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、鳴る、ショックセンサーで声が出る。ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
6: 光るあんたのためにも
7: あるうるさくしてるとパパに叱られちゃうわよ。
8: 光るアンパンマンパジャマだ。
7: あっちゃ
9: アンパンマンパジャマが親子で当たるよ。キャンペーン実施中。

0: この春公開されたウルトラマンガイアの映画がビデオになった。ビデオ化を記念して、このガイアのビデオとメッキ仕様の特製ファイター EX をセットで20人にプレゼントします。ご覧の宛先までどしどしご応募ください。
1: テレビマガジン9月号、宇宙怪獣が攻めてきたぞ。シルファイター GT でやっつけろ。
2: よし、
1: ガイア、アグル、シガ、ダイナが勢ぞろい。
2: 僕はマックス・ビクトリー・ロボ。
1: マックス・ロボ発射、
2: かっこいい。
1: 楽しいぞ。人気のデジモントランプにビーストウォーズ大決戦ゲーム、ウルトラ怪獣のポスターはプレゼント付き。全員サービスは555スーパービデオ。テレビマガジン発売中。
3: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: だ。ガッツハイパーガン、3つのカートリッジを使い分けろ。いくぞスパークレンス。光るなる、君もこれでガッツ隊員だ。ガッツアタッシュもあるぞ。
1: 僕は本当は強いんだぞ。えい、
2: 元気な子供にバンダイのキャラクターウェアキャンペーン実施中。

0: アーモンドギシリア。
1: お得でよかったな。
2: お父ちゃん。
1: これな、お父ちゃんじゃ、道で拾った言うといて。
2: これは、
1: それも拾った言うといて。
2: 拾いましたよ。
1: うまさ詰まった。
3: 新サイズ、明治ラッキーアーモンド。
4: テレビマガジン25周年記念号。
5: いけ！
4: ウルトラマンティガスーパー大飛行。超絶サイズだ。25周年記録全ヒーローアルバムシールもいっぱい VRV ロボの巨大砲 V バルカンド迫力のミサイル5連発スーパーファイヤーダゴンティガの稼働全集もすごい
5: メロマガヤジメロディーワン
4: 歌が流れるテレマガだけど全員サービス12月特大号君も夢も

0: 全開、ウルトラマンガイアシューズ。搭載完了、圧巻ビースキャリー、変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身、エスプレンダー。ウルトラマンガイアシグタインシリーズ、これもあるぞ。
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: 今君の手に飛行形態に変形可能アクション連動でプラズマ呼吸ミサイルを発射プラズマシューターカメラ1999そして大英怪獣シリーズ
1: いでよ BB 戦士宇宙と大地を守るために君と一緒に戦うために BB 戦士が今ここに出動